Yini ko ni pe binu wekwa. Ko ni pe binu wekwa ta. Enu mi oba. Mano ko ni pe ti gina loi. Jo ati buri witana no. Tikiri jo apola tikiri kuon remo pola papa. Ati da hada la duongwa me apachka. Ma u remo tutu mu koi komba. Biru chual na hagulu. Biru chual na halera. Ato ba ini biru ba makisa. Dogu remi kom dahado. Dogu remi kom ichono. Dogu remi kom matino. Dogu remi re chen ba. Dogu remi re chen ba. Dogu dang tehe kom ba. Wey pi wa ba. Nenda hono do ya koi pashu ba. Nenda do muti amir ni dog pashu ba. Kwa kubuni ba. Kana hepo beru kana mira wano beri echa wadushu. Dogu tehe kom dahono. On dogu remi ni kom dahono. Me dahono teho ba. Me remu bedi kom dahono. Tuwe chati kom ino ba. Ye yini turu ba. Wehe dwogu remu ni kom dahono ba. Yine ni miyo. Remu no teho ni ti yere.

0: ka timo ginoro bedo kede gen iginetimo cha mono luoni confident ameka timo ginoko mitama ni girani atiyo na hiye agiki mere kan miyo doha gweo dilo na doha boru tijmeda hatan mpol gi pasenta duongo tijmeda hatan kati ya tiyo ginoro tiyo temi tingo adugi mere betie inuoni nenda ano tido kana teka me tiche ngoro nena dano moro tia lore teru odole do kong pero morie ye karpeho tijine ngon yuyo dango te mobilize in speed with eteri theater and the rest teda beru giri chao moro kan utela duoke chao beru nugo neno tuo mogo utebeo nungo ena giri tie podo ningino kono eto remanen duro cha ubur kum dangkir dong flat pedo do tiu tuwe yo kong kita wuke cha so nyurni ria hua menwa ating meda hata lo tiu kene no tiu kene nge choro do du amera mo me yungo kwa bere tiye tisha kene yini nwa jono peho nyo awano me digudu nyo retor ke ken ke renuar na hediu kalo renuar diyo renuar ipi ret ameka kan miyo kwa shwa tini kagi nordo tiya te teha teha lar kede bojo ati kede ngech pebe chichapa chapa munu luoni gambole pebe tema tema muta muti mugini tema chengora na chupka no unu dano wane wane mora me goye gini kedo pik ngare chelo mero ko en ngato mero te ringu bingor lo yuata jono dode kun ngato dodo ni de doka tuwo ni utida ngalari dahatan daro ni udodo to tere kudi recha dongba atuwa nenu tia tere dok tiba dilof so jomote ringu kwa ituon bo moro ba chuka tuwe yikan wana tia chwecha kubipote mukitu mfase yini timu bon ketika bome kumduka otany kari cherri kuma yeshu ko kari chetere no yeshi yoko chuka yini ti pis me bom oru bori yindo jalo ko ao te tuweyo kao tuweyo kakana ma tudiye leps karu aluoni not kakana ma tudiye kangata kum ngeo fasid en ngeo ni kakana mo tudiye wao tudiye ni en kana utushe no kana reta tekaliti yeno utimu kwa ducho tabiru blocking kakano mori widiru mewe geng chwera remu chako chuka yini keru chuka ena beru kaya wulu wulu wulu wulu wulu kitu so tekitu unu kakana me pehonu tiye yin miri tikede diru menu ngiko ikonyo emi yue nga tunidida hata lukucha umekadu utunu ginado techake kakano do ya yom meko buni dan tikere wicha be pasenta nok na nugi norburu kuogi meda peger magi magi wigi mege na wao teke likomgi nure nyuar la chila bera wye ber kori ngo eto pidonyi groups ame pekonyi temi ya dameri cha dangbedu togo togo adami da pete biti yu ginoro pera teweko karigina chela mochi imu ginen kare kum at longa mo chelo kare wenyu chon po joma ar chelo wenyu cha nuoni kara tina titidi neoni wado ko di lobu meneni pera loba ngao au te longo te mi mo yuto wo ka otu wo chao ke no tiu ke de direct chao ke na ka tina ko ire da ha mi tu wang nang ate chako oti kere step kere step dong nyurni dano kita wiye tiyo kede mirbe logical kako ni logical yini nuoni dano ngeo be kare ilobo nyeni nyona ten kao nyualo ena beya ukedi kare ni stage muahani anu ngenti kwa na roman teya stage to kwa noka na roman teya to kwa noka na roman tenu gina daha po baye wi dano poyu jami achilo dosho Ketika atinere kwanu kidgum. Atinere kwanu tororo. Atinere kwanu mbale. Atinere kwanu masaka nyumbara. en poyo koni atina ti skula roman kare meneno giti kare roman kare mewewa jodu ti kare roman kodi ina damo mo koni tiu in a logical way amengyo koni ya kadi awori kom jo uworo ningo ati yungo kwene keda uwene keda ti yu ningo where, when, and how ati yu kwene kere gina wutimuni ati ma uwene shawa mene kere ati muningo ka awod bodano ni kwene kodi shawa mene anmira tun kere borre kere awod donyo borre ningo michako lokere pen kanga tudu tipeha tuta teha teha po woru ka tija ko biarara aha mio jo apolo to ini binu ka ah ini tibe di tinga yo yani to tigunu accident uta ko jar yo to do ko jo kena man utie yele mete da hatal ko ringo da pe dani de du pete pe nyungo ti mere uyu to ka kwene kudingo bini onya onya wak eto kakan na ngata niang binu te kubipe wan geru tie woni tininga pe homoro tiu tie ti tidi ti ginoro ti mere umot me mi yu kunja wote jingi ginoro tiu tie ka kwene ade bini ya mumot mumot mumot te kubipe nyoni gina roman tiu ti mere awanu moro bedo atete hetu gerngo uchwalo idahatan nyono tamiko ngo ina ya horrible way kero nen jama tia mita mewe ke kadido e chupi uto endo ngeo ni awanu mora tete uberu kanoro etu pe bina bina te wanyuka ni wak ah uta ha ure rojo jabiru ta chur kuini ngo pe kitu loho ke denu pe kitu loho ke pien komu wani kumtiki tora enu pemerugi na chanyi pemerugi na redi kuomere dungike kanena temo kubo kuni riyaha danu tika ini nenu geru gede ni dushu tigeru mwara warbe nene bukoro menu geru timaru polo dokti ping manu danu joe nutiu alubar keri ngeche ponya genunu adegi mogo tia doa mechingoro dege mori ya South Africa te porrenteve Nkia jo donyi yo balo wiya. A wu jo. Teku bi duchu nente yi degen. Kia da ya ta iya kong te chiri chilo ka malo ti tiru. Tigira kong malo te tunu de level la en chahudung. Nya yo nge cheng wa chere ye. Manu duchu daano. Atiyo wet kere ni dao bedo daano. Dang te choro chol ping. Woro morbe woro aneno macho berke pir pir pir so ina ngwacha deke wori tikuna akalwi na madon don te wot por exactly kana wori manu danu eno tiyo danu tikere diro manana tiyo ke aga lohoni diro meme yung ata nera moto ko beru kuo tichi diro mera mora mo ponyo kere dong dushu Enu ngute mularu kuosha. Adano, achieli dokti ukede, tuwera mewila wumio. Tuwera dangti chingi chingere mauba, wurukareche. Mekum dano ba, atina ngatu nywala nywala te kwan. Tikere tuwera ngolito. Ngoluto jabiri, ikot kanunen. Karamoruka ngoluto, ngolu, turuka lamu dango tuwuchuko, lamu chujikene. Tika sa daha moro beru wot kanu cho choncha. Anate bit kubija kuni daha no jangwa leto. Jote kubiji ni ngeo ni ngwa daha jari ame nwa kubu chion na pudwere ngwana nyimnyo abishan. Kuni angwa leto. Jote kubumi kubu kitukon. Tenu ngi daha ni yen. Ugina. Nyaru nu nyual pasu. Atina nyaru nu nuluo ni ugwang. Suwa tini donu muhameri kumtido nga bibera mehore donkom. Eto endaga tincha du degura miluka ni uguangwa. Ugwang. Pemiri genuti inu kene ni dusya tina nyari. So mani ina chelo no genuti wari poro doyo mogu. Ginchadu te ulu chunya ula. Tewu gini nyari cho. Teku binyari neke maka kweri. Wia tu wili gina oruponshu. Nyari teku bi didu nu warba nindung. Teku bi peba yin makweri wot keri tutunana nungi poro. Nyari agirete mako kwerari o wot keri. Dahoni te duo koping angeo nye duchi detail kaka naene unu beri ya duchi.
1: Mm.
0: Ento we am too sensitive po maruko buko digine
1: ya. Ate tene. Ya enen kada kwanyi wea chek ekato tuwa wa.
2: Ule Patrick, karo reme.
3: O reme wak binayo.
2: Yini tia bera te.
3: Ber kara bera ngo binayo.
2: Ipo repeho marbo.
3: Ate ndo hapota penya raich. Achono bura bure chukun.
2: Patrick kwa rikoho nuduong. Otinu po rupeny. Bali nduju ya ikiro tiyo nino kere. Uchui kwa willu mattress. Onyual. Will mattress yera yera kirikande willi ye. Kaituaru willu mattress ata. Yu willu mwara kome tek. Atinu buru babu rikori ya pete nino. Adua buye toro choko dikucha. Atinu uto ailo chinino. Eno miu tia yelo mina Patrick wako. Masini traders. Ocho ho mattress piyo tinu kwan. Mwaga yu mamia tinu nino nino melte tiki chwik. Piyo tinu kwan chaki rwame nursery. Naha university. Naha mega jwa don long. Ye kinagi orthopedic identity. Conform, uniform, kirendo kena pola tata. Kunuti ye naha suta choke mo tino. Taki, kereko nali suit, blanket, tanarua, gambut, kapet medior, medi nuchem. Ikapu kwenye ducha ke mekwan. Naha megwa kwa bwa piyo tinu keru don long. Ucharo gini naha blazers. Man kote pi nyom. Deo nyom machil wekberi. Weleri yon maha wati chewni. Nungi yu akoroka ya iran about mapaj. Ichitu chemi yu riuburozo. Mita zora non noka kenka ya iran about. Nyogo chimi na manota bira bira bichel. Abora chel not. A big note and when Manu biru program me community focus. Pira bong wenari otonera bong wen radio patch farmer. Amejo okelo boru biru Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery. Kede Florence Nightingale Hospital. Tere tininyo yiniko mwere kwan certificate in midwifery. Certificate in nursing. Diploma in midwifery. Kede diploma in nursing. Beru apa kede extension. Food science and nutrition. Teru mwaka rio. Mwanda nguwe kwan certificate. Kede certificate computer. Teru dwera dek. Wodae dahatal me.
4: Bungo. Hey yo. Na yeah. Poi kanduwa ni upongiti. Yini wile kari kwena jako kuwele jomi duka ni omede waki. Benye. Iyo. Apenye nyo kumagamere ti oha oha. Ni ngodo. Buma shoppers atia Paj Municipality manager worli racha ngum. Iye. Mwanyo jomi duka titi na mea tia tia bimirogo. Aloko mii kampale lira dogyoda penye tamibodgi kope wili. Mwanyo nyo iko uche ninyo. Ane ya. Jwani ti jomi duche duka kum kila siku. Na wile la kena kajina wili wili doku mii wile factory. Wegui to uti uti ya gubo danyi yata. Imi tukubijo nuku mti jomi duche Paj kane. Chaki pi soda se mad ducha kelu gubo man energy drink. Tongwen spirits ba big five officer coffee relax. Chief Waregi Express, XS, Avion, Empire, Gold, UG99, El Salvador, Gikiru Kun Madlonga Genuwi, Uti Glucose, Nganu Kwene Ducha.

0: kuj wanyo mara ber beru beberi chuj wirimpi luahe mwaki oper boda ira kara kara oper boda ira wara wara oper boda yuri chil kakare Joma pachi kabere chigi keto mashi watakari suwalo nyue lengkwi cha mitu riahu romo riahu ni ubiru tikiri Apex Electrical ameti yu chekere kai ya iran about chitu chim choki upuji me wai wai ginti otu chwa doni yee building mano diri chato jomi machi wires, globe, MK boxes, conduit pipes kere enu chere charunang sola cheji long wires medu kere batwis ki wele yot utina hai CCTV kamera kere nyunko me long utie uwe kongi mit ba waka bi kubu sola lengkwi CCTV kamera roma malo abera lo kamota ni balo ko mekiri la rebot gi me yor pien ngeche ri yo ke installing tika wi gina ke ne ya pat kam penyo tam ti me noni wi ke jawa wel wa yota pe pori kan no ya pat ya lor ku ber ke gina ma nota bira bira bichel bora bit not de kar yo de nyo nota bira bira bich ri yo chel bora ngwen ngwen kape nota bira biche bongwen bira bongwen chel de ka bora boro Apex Electrical utio ho kope chatu jomi machi kumbi ru ma mali ya pat ya lor
1: foya teka win radio ina me puritia chege kire radio kubuni bet kikanu kamu mede kire kwan wa win radio ubi kwan kwana ramario eka tudugu to gamu chima ma ya ibori oho kana win radio pap revran uwara nyim
2: kwana matae chora kia ti piera chien ate neno matae ati chukwana chora para biti ya para mwen
1: matayo matae adi
2: matae chora chien tim piera chien kopromia bomen piera bolu ya bomen
1: mataya chiel piera yo ya chiel mataya chiel piera yo ya chiel ta kobunia mai en binu ma latina wobi ubinu chako nye yeso pien binu laro jomere kombal megi
2: en atiju kwena chora par bitia par mwen
1: Tichu kwena Tichu kwena paru ya beach. Tichu kwena paru ya beach. Apara ngwen. Tichu kwena paru ya beach. Apara ngwen. Teko buni ya mane. Simeon. Doti otiti wa. Kira mao ba. Ngeoli mukede. Urokun kwanyol wak. Joy ya kinagi. Mebe diyo mere.
2: Nena Roman, chora para biru. Para chiel, tiyan chiel la ya bich baba. Tiyan chiel, miyan chiel, piyan chiel bich.
1: Roman a paru ya, Roman a di?
2: Roman chora para chiel.
1: Saki ya di?
2: Kwan tiyan chiel la ya bich.
1: Roman a para chiel, chiel la ya bich. Uye manute kubuni, jo Israel ame odong. A chiel te kubuni. Dua penyu ni. Ubandu kwero jomero ko. Dua penyu ni. Ubandu kwero jomero ko. Mumu manono gire. Ani komadang. Andano me Israel. Akwari buraim. Me ya tehera bejamin. Ubandu kwero jomere. Ayamen ngeo gichon. Mumi ngeo unu kope me chwach. Ayamu cho. Kobi komelia. Kita eno bako kire doge. Bango bang. Ikom jo Israel ni. Kom jo Israel ni. Ruota. Ni. Ruota duar pingi. Donne. Ruota duar pingi. Donne hoko. Umuhu keno melam guko an kena pura dong da dang umirune kako angwente kubuni chiro bari hodok yeningo ni an pura weho dong ba jo tutumia biro ame momru urumu chongi nyimbal Bite kubuni. Eni kira chiel nono. Tie jomogo. Ame odong ame obao yero gi. Pikisha mere. Kwano teki kana pa prebran.
2: Amani. Agi kukere mani. Daniel chola biru timpiara biru.

0: a mere do ko pocha ta kitwal krelelo ite kishoba kitama gwa ko wakere wa yoch te kelo wana ha I radio man a mere dan jollo ngata metia tikela
1: a poya a poya
0: a poya a bere pito yele
1: a poya taik
0: yo koni muje a wielo a I chavi to kara na bere kan o kobo jamme a popat a me chimo kare wa wano ti yeni Menguri chawa wano ti yeni po beru chawa wano rock mir toki eto beru chawa me beru chawa mir wano nen ngo ari ko ba wano ti ka ka bo bango dwar ping me chimi jo kare me ti abine nyim bien kare wani duti re ko bino cho ko dum ti pe me chimuni chawa ni pi dok ko cho cha yamu cho bible lokoni jo berea beru ketu chunji cho cha yamu cho umyo te po ko bi deu jo no beru kristayo ngure tam gi kritik yu nudu ti arwate kiri ba kristo domi chabi to karo wano binu neno kitari ko bango chikari kiri bang tinu me israel me chimi gi kira gin binu ya kiri kiri chana gin binu neno mewe gindungo te binu po yote ngu ni yo ba titeni liko bedo bangi enti yunge kwero o binu nungo chan anaka chana gin tena ni chawo ni ubiru chana riko duwarping ubiru kopo pire ena mi ote ko ni kachunya shil binu do ko bangi gindo te binu ngeyo ngari gino kwero cha ni ateni en ri kara ko a pera ken tiye do mi omege a mo beden o roko chawani e kwena ni kara me paulo no tia kello I amerwate kede roti damascus kitame onore ko no tia uti yo ngwa mire ti paulo tekelo kopi I mo ha pira bishu ya a dek karame kwena ni doa tuno bang wano rok utuni pira bishu ya dek mwaka don kenen chakere kare cha unudo kwena tia tuno bang wano rok te tuno naka imia chen kede pira biro ya boro uri kita nuwa paulo no tarabo kere unutia nyuti jon ngo mir joti ya chalo kusayo a chalo bere wanu rok eno mio kwena mera meno teri e pesho nuti achi muginoro bien a ngeuni kwena mea chien a me paulu nuti ateti e pesho me munu lare a mo binu bangu rok I kare nasa I mwake nasa no amiti akub gina me paulu nuti kakoba chalo ngatu kero kopi boto rok eno mio kao kwano korinti ma chel chora aparu ya chel kana mo choni kwena ubinu bangu rok ata mi kwa kwan ginorti tidi

piporogi jemgi komo ba mi olaro tuno bangwanu rok ka uko ni rok te kopini jwarik pingi oba ka uko ni sarenu bir roka chel ke ken narikin ngeye nyimo ba burehim gi chaga gi yakobo gi marke tirme sarel ameriko ba nyute ke gi ipagi pol kede maj duante binu te chimigini atie gira chala tie kara mucha penyo kuri kopa chalmani kado ana woro bot gi akobi gi kopa chalman medwako gi kitamira omgi kere mishiri abinu kobi nyi nga kobi mucha ni wuri kopa tie gira chala tie ora ento pijem mitirme sarel peko niang nga rikino guri kom yataria kara gina guru kom ni lare kini kom yataria kati teni yini beru watoba manu techi mungo techi mni jokwero kopunuo yesu binu meko bigi kununuo chochini atina mo binu nyalo binu chako ni emmanuel amete kopini obanga yakina jomere nguri atina cha riko binu koni anyali imaliam cha nyo imeri cha arikpeo nyali bae remo eto nyalo kere chunye leng omiente koni papere obiru chunye leng neno kong

0: ni en monoto ma chel to ara ko bunyo beno yinna chala kresayo okwanu ginameti iepeso o chora rio kitunu tia kobokere jo to odogo jakwo jo to odogo jakwo nuringo nutatimere ngomi jo to odogo jakwo Paulo koni anatodi dik atoni ninino kun Paulo no puta wote tiene ata mika kwane
1: Tekoni
0: Ikaro karo
1: Rihi beru unu jo Oto Pitoro chik
0: Gikonkano

0: itong chick. Mila ribin nga ta koi itong Kristo. Ito jwa pul me chawa ni odoko bal, odoko to chick, adang dano toro tatek, dano na balo di dik. Muri pun mogo ni ateni, wano balo. Mire to, itong bal, mire to itong toro chick. Eno miyo manu biru kopa me paulo te komini, mane no bira wahana burun yo me ana titi wu kopa mutabere ni. A wahana tieni a toni no long. Mane na waha. Ka kwani I korinti cha, I epesu cha, kwan ke wana nyim.
1: Epesu.
0: Epesu, chora ryo cha.
1: Epesu temede ni.
0: Temede maja.
1: Pieni karenacha.
0: I karenacha.
1: Rige poruni you are right.
0: Rige potuunu you are right.
1: Melobo man.
0: Melobo man.
1: Kuni winyu unu ngata alo tuerogo atie diyamu.
0: Giko kano. Rige potuunu you are krikitek. You are right. Mi doka bal ipotu kirangatoro. Ami doko dana kiratira da mirko ipotu dana mara kiratira. Muri Yesu rikoko ni endana kiratira. E karame otao nuni enpotimo baloro. U ling muri chalo Roma ma nyaro yeye I kum Roma. Roma ma nyaro yeye. Muri u ling mot. Chame otea tiyuti. Meneke. Eno miyo Bible dogo koni pocholo. Poko bu koporo. Miyo jo koni gonyi wa baraba. Pe gonyi Yesu. A locha beda kuocha. Koni ba. Lare keni. Enta ku wadi ukoni ba daro ni otima bon balor eto wan tuara tuara utiene ku wapi bal pien wanuku eno daro ni ba enta girni kanyi ni binu tuni lochi yini po opira yeso komini tini ni waru keri paradise menguri ye ta omere tumbal temi tu beno ngata koi tumbal Kristo adong memi lungu me kresayo mori komi ta koi tumbal Siri tung bang Kristo, nino long kuni ngioni, ginati mo ni ubero bal, ginati mo ni ubero ginamir patim. Mana natia ti mo ni ubero toro chik. Kwa kwan korinti ma chel, chora para bich, tieng piera dek wiangwen.
1: Piera dek wiangwen tia koni.
0: Tia kubukiti.
1: Duoguru chien.
0: Itamatir.
1: Amu memero.
0: Kay gikano. Wilobu pongi mat kere mero. Wilobu pongi kere mata kiru gubu kere kita me jote amitu kere. Mati rumo popat. Koni duogu chien kere tamatira. Abongi mero. Eti chawani dano pongi mero. Mano biro toro chik. Ameti kopo ba. Bible da konya mero pe bineno lachoba. Bible da koni nyiga me nyapi kwa me nyali mero ti ye. Mure toro chik. Mogo ni atitini puri titong bal. Yini bina ngatu toi tong bal. Menguri kai nguri chawa ni medu kuchen kere tamatira weng mero. Panka wara nyin.
1: Itegi kuno bal.
0: Itegi ko bal, tim chot, tim kuo, tim nek, mono biro bal. O biro bal, duok chen. Muri Yesu Kristo, Amerika eno biru cha. Lakano kumini nero una tirobo banga, ame kwanyo bal me lobo. Muri eno biro pinyuti joni, dana me uyen, nu biro to, koi tung bal, te biro ngata koi tung bange. Muri biro kwanyo bal, Ayine temo ni oko, temi ye kwa perakino. Ameo mani mi chawe ni jotia kubuka Yesu. Pola poko te laro ka iriunget. Iriunget ubiro mea dano, ubiro tima dano, ubiro yuwa dano. Eto Kristo motoi kumyataria. Ubiro pi kwanyo bala ti kwa dano pini ye. Iko mkopu ba. Kakwani wari?
1: Temede ni.
0: Temede maya.
1: Bien jo mogo mumtie kedinge
0: kuri ngechi pebo
1: jo nogo petie kedinge

0: mere a romi joa pe otuju dogi cha kop te duwo ngata koi Kristo manno ke kenen ware ga me wore polo ame paulo ko na tordi ne nino do tiko ba wane chen miro chimene chano paulo ko ni ato manu bera wana piru don yiniti yakina jo ba yina gwanching monna jo apuo pien monna jo ibira tiko ba yina goba ngomone taho yina cham kiana ukaro karako teto goba ikop me ateni etino miro barija ochoi bible langa iteto goba pimi tuchenta pimiri mekom omio di kwama nywali ame bible kwede maro lim matoro chik kwanga wore nyim
1: temede ni
0: temede manya
1: kuni chobu mirewu mekom
0: kuni chobu no mirewu mekom
1: kere gina me wuni tamu wu
0: kere gina wuni tamu wu na kin wu maro biru kopa me paulo kuni ato nino ling ato nino dut me wek a bit kwa about Kristo mwuri ka wana to nino long mwuri miru ma chien ko nek tamu wa kere para wa kere miri wa ko Ao te kwanyu miriwa ote dua kubota ba ote yai kutama wana tikere ame otwero miyu moko chikoko ame miyu kopu bangado neno tek bai chawane kopu bangado neno tek piero kero chikoko ame ubiru megu amedano o miyu lego tia loyu jwa pul dangdo chimu kwena kwa pera kentie o dako tek pien koba tene ame yu kopi dano me ngut dong pe o dako do kop goba ame o kwanyi miriwa kiri itamwa ena do keli jo kwanyi wana nyim kop ame paulo ponyo
1: unu tia mede ni
0: tia mede manja
1: omiyo ikite omiyo ikita ya wan otie kede
0: eh
1: akemo makoba
0: unu miyela kemo makoba ikitu nori kwan otie kede no Mia talo biru gina me chimere na chawa ni aruri wokoni maro biru chikerna ni pedo ma biru tiko joke de pi kachi tamo biru meta me tiko e pi atalo biru chimoni kopere ara kuro borini pedo abiti ko joke pi cha e biru chimoni ara en ando ma biru joke na kena ame nguri lobo no miro tum cha talo tum akamo ba biru Meti kulobo, kita riko tiko kede pi. Eno miyo Bible tako ni okano lobo ni pi koro maji. Muri kita riko wako kede chodoma kede gomara. En kita me okano kede meti kulobo. Pedun kede pi. Akemo bando abiti kulobo kede maji. Akemo miro ripuri kongwa da akemo nupute nyute. Kwa nge mwere nye?
1: Unu miro pori kongwa.
0: Unu miro pori kongwa.
1: Bala joo chiele.
0: Bala joo chiele. Bara jo chere kitari o poro kere kara noa poro kere kara lot eno mi Kristo te binu te komedi ba duogo na binu be ba kara noa kere kara lot uri amuta be mi ko rabut gina kera lo dana mo ye binu lare eno dana mo kwero ko biloye uri kwero ko binu lo yi pien ye kwero ta o kere Kristo ka kwanto ra de ti a chere
1: me pesi
0: e pesi Pico man.
1: Aquaba. Ana Paulo. Ame abeda butcha Cristo. Piru.
0: Unurok. Wanu rock. Paulo, e carame abinu kuna chako kanisa ma cheli e pese moha tutu mia moha piera bis we de tu no kere moha mia cheli piera biru ya boro kwena ni teta ko Paulo tenne koko ote kwanyo Paulo te miyo ta manu biru history me kopu ba Paulo po to ikirme pie eto to pikira jodo ko okwero kiri kopu ba eno miyo Paulo te koni akubu kuman burunu rok anna kwena bangu ni atenu to unu ote biru unu jwa kwa chumbot Kristo ulubu unu kopu ba A kobo man kuna kwampi wu. A mengure kopi po mero kwad nyake chawan. Piran, pirin, ame tiyo kono. Ni lokere.